malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationis securi, expectantes beatam spem.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sunt dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.